0: egalo norote kwega nywara nywang. Nimi pulori ajono jo, elakere keri unotino kare. Pulochona, maja pulochone nini jam.
1: Aya, udongo mibang bangba, walorete rio, kwena.
0: Ulodo mibang bang meri, ulodo mibang bang imuwa. Yala por rio, ujoro leja, leja na chalo chore,
2: uiro,
0: uiro leja, leja na chalo uiren.